Issellem l-ismija kolla dadan il-program kintaw fil-Victoria u dak li għedini simawna me fuq l-internet madwar id-dinja jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips seni prezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li seni prezentaw. Għal-marċ tal-lum, grazzi għal-ħabib tagħna Jim Kutajjar li jgħaddieli din is-CD, għażiltilkom il-marċ Freedom, miktub mill-mibki u qatminsi is-Sur Mast Luigi Bongailas. Iddoqq il-banda San Mikil ta' Ħażabbar, Sur Mast direttur Maestro David Aġus.

tart il-ġimali għaddit il-ħabib tagħna Xen Vella li huwa kompożitur ta' ħafna kanzunetti Maltin, bat jgħidilna li t-sija tiegħu Carmen Vella mietet ftit sigħat qabel. Carmen Vella kienet waħda mill-kantanti Maltin u li aħna minn żmien għal żmien indoqqu xi kanzunetti tagħha. Il-programm tal-lum se jkun xi ftit differenti minn tas-soltu se jkollna il-kanzunetti tal-kantanta minn Malta Carmen Vella u xi kanzunetti oħra wkoll.

0: nem udita bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superiura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Pakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-Erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rużarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala tar-Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xorb magħkom, aħna nbigħu pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 tal-Ulju. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hobson's Bay qed jorganizzaw Christmas in July is-Sibt 25 tal-Ulju fi ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu l-ikel ix-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobson's Bay jorganizzaw bingo kun nhar ta' tlieta Ice Down Flashra u nofs ta' filgħodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejjew kmieni u ħudu kikra tej jew kafe u tkellmu mal-ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 0413-386-714.